0: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. 1. septembra u Grčkoj je obeležen nacionalni dan girosa, a istorija ovog danas najpopularnijeg grčkog specijaliteta brze hrane seže daleko u prošlost. Giros je nedavno uvršten među 4 grčka specijaliteta koji su se našli među 100 najboljih jela na svetu prema Taste Atlasu, vodiču za tradicionalnu hranu i putovanja. Sam naziv doslovno znači krug ili petlja, a postoji mnogo teorija o istoriji i poreklu ovog jela. Da li je giros samo grčka verzija širom sveta poznatog turskog kebaba ili njegovo poreklo možda seže još u antičko doba kada je vojska Aleksandra Velikog navodno pekla različite komade mesa nabodene na duge mačeve iznad otvorene vatre. Istina je da ni jedna od ovih teorija ne može da se potvrdi. Giros kakav danas poznajemo postao je poznato jelo nakon dolaska grčkih imigranata iz Male Azije tokom 1920-ih. Inspirisani turskim kebabom, Grci koji su došli iz Anadolije napravili su grčku verziju ovog jela koristeći grčko meso i lokalne sastojke.
0: Dnevni radio magazin.
1: Pečenje mesa naslaganog na vertikalnom ražnju i odsecanje tankih komada dok se meso peče razvijeno je u gradu Bursi tokom 19. veka u okviru Osmanskog carstva. Nakon razmene stanovništva između Grčke i Turske od 1922. do 1923. godine, Grci iz Male Azije su doneli svoju verziju ovog jela u Grčku. Nakon Drugog svjetskog rata u Atini se služio giros od jagnjetine. Verovatno su ga doneli doseljenici iz Anadolije i sa Bliskog istoka. Grčka verzija se uglavnom pravi od svinjetine i služi sa dzadzikijem, a vremenom je postala poznata kao giros.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Do 1970. godine giros u piti već je bio popularna brza hrana u Atini, ali i u Chicagu i Njujorku. U to vreme vertikalni ražnjevi počeli su da se masovno proizvode u SAD-u, ali su se naslage mesa i dalje ručno pripremale. Pikantan ukus sporo pečenog mesa u kombinaciji sa svežim paradajzom, lukom i grčkim jogurtom učinio je ovaj specijalitet umotan u pitu popularnim gotovo od samog početka.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Giro se uglavnom pravi od svinjatine ili govedine, ali vremenom su se pojavile i nove varijante sa piletinom, ribom, morskim plodovima, pa čak i veganske verzije za one koji ne jedu meso. Bez obzira na to koje meso odaberete, giro se služi umotan u mekanu pita lepinu. Obično se puni lukom, svežim paradajzom, grčkim prženim krompirom i dzadziki sosom, poznatim prelivom od grčkog jogurta, krastavca i belog luka. Varijacije girosa su brojne širom Grčke i van nje. Ali bez obzira na to koju verziju volite, jedno je sigurno. Giros je jelo koje svako mora da proba.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. 1. septembra u Grčkoj je obeležen nacionalni dan girosa, a istorija ovog danas najpopularnijeg grčkog specijaliteta brze hrane seže daleko u prošlost. Giros je nedavno uvršten među 4 grčka specijaliteta koji su se našli među 100 najboljih jela na svetu prema Taste Atlasu, vodiču za tradicionalnu hranu i putovanja. Sam naziv doslovno znači krug ili petlja, a postoji mnogo teorija o istoriji i poreklu ovog jela. Da li je giros samo grčka verzija širom sveta poznatog turskog kebaba ili njegovo poreklo možda seže još u antičko doba kada je vojska Aleksandra Velikog navodno pekla različite komade mesa nabodene na duge mačeve iznad otvorene vatre? Istina je da ni jedna od ovih teorija ne može da se potvrdi. Giros kakav danas poznajemo postao je poznato jelo nakon dolaska grčkih imigranata iz Male Azije tokom 1920-ih. Inspirisani turskim kebabom, Grci koji su došli iz Anadolije napravili su grčku verziju ovog jela koristeći grčko meso i lokalne sastojke.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Pečenje mesa naslaganog na vertikalnom ražnju i odsecanje tankih komada dok se meso peče razvijeno je u gradu Bursi tokom 19. veka u okviru Osmanskog carstva. Nakon razmene stanovništva između Grčke i Turske od 1922. do 1923. godine, Grci iz Male Azije su doneli svoju verziju ovog jela u Grčku. Nakon Drugog svjetskog rata u Atini se služio giros od jagnjetine. Verovatno su ga doneli doseljenici iz Anadolije i sa Bliskog istoka. Grčka verzija se uglavnom pravi od svinjetine i služi sa tzatzikijem, a vremenom je postala poznata kao giros.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Do 1970. godine giros u piti već je bio popularna brza hrana u Atini, ali i u Chicagu i Njujorku. U to vreme vertikalni ražnjevi počeli su da se masovno proizvode u SAD-u, ali su se naslage mesa i dalje ručno pripremale. Pikantan ukus sporo pečenog mesa u kombinaciji sa svežim paradajzom, lukom i grčkim jogurtom učinio je ovaj specijalitet umotan u pitu popularnim gotovo od samog početka.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Giro se uglavnom pravi od svinjetine ili govedine, ali vremenom su se pojavile i nove varijante sa piletinom, ribom, morskim plodovima, pa čak i veganske verzije za one koji ne jedu meso. Bez obzira na to koje meso odaberete, giro se služi umotan u mekanu pita lepinju. Obično se puni lukom, svežim paradajzom, grčkim prženim krompirom i tzatziki sosom, poznatim prelivom od grčkog jogurta, krastavca i belog luka. Varijacije girosa su brojne širom Grčke i van nje, ali bez obzira na to koju verziju volite, jedno je sigurno. Giros je jelo koje svako mora da proba.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Canole, majstore.
1: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

pozovite 062 50 30 24 ili posjetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom. Too Loud Video Production.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Mickey Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija. Kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa 3 stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 8231 114 066 8231 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.